0: vam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepal.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

0: strašno dobra frekvencija 97,9 MHz.
1: Bubam se dopale.
2: Ovo je Radio Zlatar.
3: To sad je Radio Zlatar.
4: 97.9, the sexiest radio alive.
2: Ovo je Radio Zlatar.
5: To je gotovo, ne?
6: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
2: Ovo je Radio Zlatar.

0: Radio Zlatar.
1: To sada je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

Bruce Springsteen, Pay Me My Money Down. A pošto je sada već i vikend, svi smo pomalo i ludi, pa tako i kojoti kažu, razuzdan i lud.

I 10.21 je, privodimo lagano hit dana kraju. Grupa Don Juan je sakupila 8 bodova, tako da ćemo to proglasiti hitom dana. Ona sanja Paris. Slušamo u nastavku.

puno. Može, može, š, š, š, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Puno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Toliko za sada, uživajte uz 979, uz puno dobre muzike. Ovo je lijepi sunčan i topao dan, pa se onda družimo nešto kasnije. Pripremite glazbene želje, kad otvorimo telefone, kad krenemo s emisijom, onda se nam, možete nam se početi javljati, a do tad naslušajte i pripremite oglase ako imate za 17 za Radio Burzu.

0: Да проверим СМС. За сада нямо поруке на СМС-у, WhatsApp. Piše nam Štefica, pozdrav, može još koja pjesma? Naravno može. Pjesme Polka po asfaltu i Zagorski cuk. Hvala, ugodno večer, piše nam Štefica. Također želimo ugodno večer, ugodan nastavak dana. Evo nam i Zorice, alo.
1: Bog, vi već znate moj broj.
0: Je, tak je, Bog Zorice.
1: Tako, dajte mi vam Ane Nikolo Gregoričku po Poljku i Kornikovu. Tako da lijepo pozdravljam sada slušatelja i nadam da mi je Ivonko.
0: Ne znam, niko se ne javlja.
1: Možda grah u kopu.
0: Možda grah i krumpir malo kopava, je.
1: Tako je, ajde lijepo i pozdravljam i gosta, ajde Bog.
0: Hvala vam, pozdrav Bog. Eto, Zorica pozdravlja sve koji se ne javljaju, a možda nas slušaju, možda nam se jave. Da vidimo vrijeme za ovaj vikend pred nama. Ako niste tokom dana čuli prognozu, da vidimo Državni hidrometeorološki zavod, 3 dana.

0: Ajmo, poziv, halo.
1: Halo, haj, moj zlatni radio.
0: Pozdrav, evo, Mirjana.
1: Evo, srdačan pozdrav s južne strane, još ja toplo i topli jug.
0: Toplo je na jugu, i sunčano je, ili se sunce skrilo?
1: Ja sam van izašla da ne bilo mikrofonije, pa ne znaš kaj ne drba, mislim da nemam nutra mikrofonije, ovdje drbaju traktori, ne znaš kaj ne drba vani. Svi se rade još punom parom.
0: Tako je,
1: ovako,
0: recite.
1: Idem peć nešto slatko, mislim sve sam vani napravila, sad moram neke napraviti nutra za obitelj svoju. I tako, i pa nešto sam si mislila, slatka kao čokolada ili ti si kao čokolada, mislim da se tak pjesma zove, butaju pronašli.
0: Budemo pronašli, ja opišem.
1: Da, nešto o čokoladi i o jednoj ribici nešto.
0: I nešto o ribici, može.
1: Da, ribičko pustite od haubiksa, to je prava.
0: Evo pišem, haubiksi.
1: Ajde, lijepi vam pozdrav. Je, moram pozdraviti svoju Zoricu, svojega Iveka, Frančeka u Sloveniju i velika pusa muškoj populaciji. Evo.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Ajde, i bužgete radio da lakše dijelam.
0: Može, budemo.
1: Bog, bog.
0: Pozdrav, hvala vam, bog, bog. Eto, čuli smo i našu romantičnu Mirjanu, koja veli da je uz radio ide sve lakše. Od posla vrtu pa do kuhanja, budemo i nešto odsvirali za nju, uz ove dvije glazbene želje koje se je poželjala. Verica, rekli smo, dečki iz Bergovna breg i sunce je zašlo. Da provjerimo, možda ima nešto novo na SMS-u. SMS nam je danas nešto zakazal. Isto kak i Facebook, ništa danas nemamo na Facebooku, ne znam kaj se događa. Al, ajde, pozivi su proradili, halo.
2: Bog, Nikola.
0: Bog, Zorice.
2: Ajde vi, ove manje, na Molenu brijegu, lijepi dečko, fini zlatni dečko.
0: Ja mislim, lijepi dečki.
2: Lijepi dečki, ja?
0: Da, lijepi dečki.
2: Dakle, i dajte mi lijepe vrtiće u vremi, lijepi pozdrav, pa mi svima, ajde, Bog.
0: Hvala vam na pozivu, Bog.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.